satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 7, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu Juni 8. Katika ukumbi wa leo tunakuletea mahojiano na Gladys Okothi, aliyefanya kazi katika ubalozi wa Kenya nchini Japani takriban miaka 30 iliyopita. Mama huyu alitembelea studio za idhaa ya Kiswahili kutokana na sababu maalum. Ameelezea tajriba yake ya kuishi nchini Japani. Mimi ni Mbozi Katala, nitakuwa na Razia Suzuki pamoja na
1: Frederick Nwaka.
0: Naam. Na wewe msikizaji, karibu tuwe sote mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Namba si Nwaka. Sasa jahazi la ukumbi ni lako kuanzia wiki ijayo nadhani.
1: Bila shaka, na mimi wanasema kama ni kijiti nakipokea kutoka kwa Kombozi kuendeleza gurudumu hili la ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan.
0: Tumekuwa na wasikilizaji wa muda mrefu na wa sasa, pengine nini watarajie kutoka kwako?
1: Kikubwa zaidi watarajie ufanisi katika kazi, lakini pia kuwaletea taarifa mbalimbali na mahojiano kama ilivyo dhima ya kipindi hiki ya watu kuweza kuelezea tajriba zao za maisha, kazi, mafanikio mbalimbali ambayo wameyapata ama wakiwa Japan ama wakiwa wanafanya kazi kuna mmoja mwingine inayohusu ushirikiano baina ya Japani na mataifa yao. Na wao pia kama wasikilizaji wana nafasi ya kuwa sehemu ya kufanikisha matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan.
0: Na sasa ni mara pili tunakuwa wote studio, unaonaje?
1: Studio ni nzuri ya kisasa, naweza kusema hivyo, ambayo inakupa fursa mtangazaji kufanya kazi katika mazingira ambayo ni rafiki na ambayo pia anaweza kukuongezea ufanisi katika kazi yako.
0: Sawa, basi Nwaka, asante sana. Pia utaendelea kuwaletea uhondo mzuri kabisa katika ukumbi huu wa Jumapili kadri siku zinavyokwenda. Na sasa tupate mahojiano tuliyokuandalia. Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, karibu katika matangazo yetu. Na hii leo tuna bahati nzuri pia kukutana na mama yetu Gladys Okoth. Huyu ni mke wa aliyewahi kuwa mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, Bwana Rafael Okoth. Tumepata bahati ya kutembelewa na mke wake na atatueleza mengi kuhusiana na tajiriba yake ya kufika Tokyo na mambo kama hayo. Nitakuwa na Razia Suzuki, pia nitakuwa na Frederick Nwaka. Mama, karibu sana.
2: Asante.
0: Mama, mlifika lini Japani?
2: Japani tumefika mwishoni wa mwaka wa 1986, haswa Novemba. Tukafika hapa mwezi wa Novemba
0: 1986. Nilitangulia kuja,
2: ndio mzee akafuata baadaye. Kwanza tumwa hapa kufanya kazi kwenye ubalozi wa Kenya.
0: Aha, kumbe wewe ndio ulitangulia.
2: Mimi ndio nitangulia.
0: Na mzee naye
2: akatufuata sasa mwaka ulio nini, mwaka wa 87 mwezi wa 8, kwa sababu alikuwa mwalimu. Sasa lazima angefanya mambo, kuna mambo mengi angefanya ndio apate ruhusa.
0: Aha,
2: ayakubaliwe kuja. So alitufuata mwaka wa 87 mwezi wa 8.
0: Nimeona umeambatana na jeshi lako hapa, watoto watatu. Kipindi hicho ulikuwa na mtoto mmoja ama?
2: Nilikuwa na wawili, nilikuja nao. Lakini huyu kitinda mimba pia nilikuwa nimembeba.
0: Yeye alipata,
2: akazaliwa hapa baada ya miezi kama 4.
0: Sawa, kabla sijamwachia Razia na kuuliza, na ilikuwaje baba akaanza kufanya kazi NHK?
2: Mzee Rafaeli alikuwa mwalimu, trained mwalimu. Sasa tulipofika balozi akawa anachanga, sasa mwalimu trained nitafanya naye nini kwa nyumba? Ikawa kwamba kulikuwa na group ilikuja kutu interview. Wakati huo Japani kulikuwa na hii process ya internationalization. Walikuwa wajue mila za watu wa nje. Sasa kukawa na hiyo fursa, wakatufanyia interview. Haikupita siku mbili NHK ikapiga simu.
0: Wow.
2: Ubalozini kama angependa kuungana na NHK hapa. Ndiyo akapata hiyo kazi
0: bila kusita.
2: Hangeweza kusita.
1: Mimi napenda kufahamu hapo Mbozi kwamba mgeni wetu ilikuwaje taarifa zilipokuja kwamba mumeo sasa anatakiwa kafanya kazi NHK na yeye alikuwa ni mwalimu kule nchini Kenya.
2: Kuwa mwalimu nchini Kenya ndio sasa unajua niliposema kwamba alichukua muda, alikuwa apate ruhusa kutoka Ministry of Education. Ajue akipata hiyo ruhusa, bado akirudi nyumbani ataweza kuendelea. Otherwise kama angependa kuendelea haingekuwa na apage kuwa any reason ya kutafuta hiyo
0: ruhusa.
2: Tunasema leave of absence. Lazima angepewa leave of absence ndio afike hapa.
3: Miaka 30 iliyopita labda ndio ulifika Japani kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo utamaduni ni tofauti kwetu Afrika na Japani. Labda mambo gani ambayo uliyaona yalikushangaza, ama kuna kumbukumbu gani za kipindi kile ulivyokuwa Japani ambazo mpaka leo unakumbuka?
2: Kwanza nilipopata barua kwamba nitakuja nikaanza kushangaa, na hiyo nchi sinasikia ilikuwa na vita, kulikuwa na nini, kweli nitakula nini? Tulikuwa tunasikia imebaki jangwa, kuna chakula kweli, nitakuwa napika na nyanya nini? Sasa kufika hapa nikapata maendeleo ni hali ya juu, ukulima wao ni wa hali ya juu, nikafurahia.
3: Labda tofauti ya kipindi kile na ulivyokuja sasa hivi, ni tofauti gani labda umeziona?
2: Tofauti kwa kikweli sikuona sana. Kama kuna kitu kimeongezeka ni kwa
3: maendeleo.
2: Maendeleo yakiwa kwa sababu kulikuwa na kila kitu. Transportation, ile route tulikuwa tunachukua ndio tumetoka asubuhi leo ilikuwa hiyo hiyo tu. Shinkansen ilikuwa.
0: Wow.
2: Sasa labda maendeleo yamekuwa sana ya kiteknolojia kwa sababu wakati huo simu ilikuwa tu ni ile kama yetu ya Kenya. Hapakuwa na tovuti, hapa kwa na chochote, lakini wameendelea sana kwa hayo mambo. Sasa maendeleo yamekuwa ni kwa upande huo. Na tena kilichonisangaza ni kwamba maji yao ulikuwa unakunywa tu kutoka kwa tap. Ilikuwa imesafishwa na ikawa ni kwa hali ya
3: moja kwa moja kutoka kwa
2: moja kwa moja kutoka kwenye bomba. Hapo walikuwa wametupita. Na ukitembea usafi.
0: Kwa hiyo usafi hata miaka 30 nyuma ulikuwa hivi.
2: Ilikuwa hivyo. Kwa sababu ukiingia labda msalani utajali yule atakayenifuata. Pia ataipata ikiwa safi
0: vile kama ulivyokuta.
2: Kama mimi pia nilivyoipata. Sasa ni jukumu lako kuliacha likiwa safi vile ulizoea. Sasa hata watoto wangu wananiuliza, mama, kwa nini kila wakati unapanguza panguzi? Kwa sababu hii ndio kazi ya hapa. Lazima yule ile service umenini umefurahia, yule anayekufuata pia apate ikiwa hivyo. Pia wenyewe wanajali sana maslahi ya wengine. Akitaka kupita tafadhali nipite. Ya sasa pia na wewe utakuwa umeingilia huo mpangilio kwa urahisi.
0: Mama, ningependa kujua ulikuja na watoto wawili na mwingine ambaye alipata rifti.
2: Na alipata.
0: Umeona. Ilikuwaje malezi ya watoto kipindi hicho? Najua Japani tofauti na nyumbani, ungempigia bibi, nani, shangazi, wangekuja kusaidia. Iliwezaje changamoto hiyo?
2: Iliwezekana kwa sababu serikali inakupata fursa ya kuja na mtu atakaye kusaidia. Atakaye kusaidia, lakini gharama ya huyo mtu ni juu yako wewe mwenyewe. Serikali itanigharamia mimi na familia yangu. Lakini hiyo fursa ya kumleta mtu wanakupatia. Na kila wakati hizi mabalozi wanajua, anapewa kibali kwa urahisi sana mtu anayekuja kumsaidia, mtu ambaye amekuja kazi nchini au kwa nchi yoyote utapatiwa.
3: Na lugha ya Kijapani, labda kulikuwa kuna changamoto yoyote?
2: Kulikuwa. Lugha kulikuwa. Kulikuwa na wakati huo najua kwamba walikuwa bado wako closed sana. Waafrika walikuwa tuko wachache. Sasa ukipita unakuangalia. Sasa hiyo ndio ilikuwa inatatanisha, unakuangalia. Na kwamba sisi unajua tuko warefu kuwaliko. Hiyo pia ilikupatia tatizo. Sasa shida iliyokuwa kubwa ni kwa mzee Rafael. Alikuwa mrefu. Sasa akipita kitu mtu anaona huyo. Sasa hayo alikuwa yanatushangaza, lakini pia utakuwa unakumbuka kwamba ulikuja kazini. Lazima ufanye hiyo kazi yako. Sasa tulikuwa lazima tuzoe. tulikuwa lazima tuzoe. Kichakula, chakula chao mimi mwenyewe sili samaki wa bahari.
3: Mm.
2: Chakula nyingi hapa ni samaki wa bahari. Mm. Lakini kulikuwa uzuri kwamba upate kuku, upate nyama. Yes, chakula hungeweza kuwa na shida yoyote. Mm. Ukija kwenye mboga mboga, kulikuwa na mboga zingine zinafanana na sukuma na tukawa tuko sawa.
1: Sukuma wiki.
2: Sukuma wiki. So na pia wale waliotutangulia katika hizi zetu tulikuwa na walikuwa wameshajua mahali pa kununua chakula. Hata unga tulikuwa tunapata, unga wa ugali. Sasa tulikuwa tunaendeleza maisha yetu kama vile tulikuwa nyumbani.
3: Lakini ulishajaribu labda chakula cha huku, labda chakula cha wa Japani wenyewe, labda
2: kwenda kwenye migahawa? Tulikuwa tunakula, lakini meza yangu ziliishia tu kwenye kuku
3: na nyama.
2: Lakini sio samaki wake. Ah, watoto wanapenda samaki za bahari.
3: Wa sushi, samaki wa bichi.
2: Wa bichi. Sisi tulizoea chakula kinapikwa.
1: Ya, mimi na swali moja hapo, ulikuja kufanya kazi ubalozini. Japani ni mojawapo ya nchi za huku mashariki ya mbali kabisa Asia ambazo zilikuwa nchi za mwanzo kulitambua bara la Afrika wakati wote tunapata uhuru, mfano Tanzania, Kenya. Na wewe ulikuja huku kama sehemu ya wanadiplomasia ambao wanaimarisha uhusiano baina ya Japani na mataifa ya Afrika. Unaweza kuzungumziaje uhusiano vile ulivyo kwa sasa baina ya Japani na nchi za Afrika?
2: Uhusiano wao baina, uhusiano baina ya Japani na nchi zetu za Kiafrika, kwangu mwenyewe naona umeimarika kuzidi. Umeimarika kuzidi kwa sababu investments zile wamefanya kwetu inadhihirisha kwamba uhusiano unaendelea kuimarika. Kuna investment, wao invest sana kwenye tourism, na sasa kama hawangekuwa believe in us, hawangekuwa wanafanya haya. Kwa wakati ule kulikuwa na watu wanaenda, watalii ndio wanaenda kuangalia kuna nini huko, wanarudi. Lakini uwekezaji sasa pia umekuwa
3: katika utalii.
2: Na uwekezaji pia huwa unaimarisha hiyo relationship,
3: mahusiano baina ya
2: nchi hii na nchi ile. Naona imezidi.
0: Mama, umekuja Japani tena na watoto wako watatu na umetutembelea eneo ambalo mumeo amewahi kufanya kazi, na kwa taarifa ambazo tunazo ni kwamba amefariki dunia. Pole sana.
2: Asante.
0: Kwa nini pengine umependa kurudi tena Japani na watoto?
2: Mara hii kuja sana ilikuwa ni kwamba tupitie zile nyayo alizipitia, tupate kupona. Tuje tuangalie kule alikokuwa anafanya kazi, kwa sababu wakati ule watoto walikuwa ni wadogo, wanaenda shule, naenda kazi, hatukuja hapa. Sasa tumejaribu kule shule zingine alikuwa anafundisha, bado tutapata fursa ya kuenda. NHK hapa alikuwa anakuja kufanya kazi, tuzifuate hizo nyayo. Tuone maisha yake ya kazi yalikuwaje, tuanze kupona pona. At least tuone maisha yetu ya miaka 34 kule ilikuwaje. Kama tungekuwa hapa saa hizi kungekuwa na tofauti. Na bado tukapata kwamba hapa angekuwa tofauti kubwa. Tunaweza kumbuka tulikuwa tunapita hapa tukienda pale, lakini miaka 30 tena ni muda mrefu. Tumekuwa tukisa kama pange kuwa na maendeleo katika communication hatungeweza. Lakini saa hizi una map na internet, unaenda kule unajua. Sasa hiyo imetusaidia sana.
0: Kwa watoto wako pia wengi najua wamesoma hapa, si ndio?
2: Walianzia hapa wakiwa wachanga.
0: Kwa hiyo wanakichapa Kijapani bila shida.
2: Walikuwa kwenye shule international. Sasa walikuwa hawazungumzi sana Kijapani, lakini walikuwa wamejua ile ya kusalimiana. Unajua ukiwa mtoto umeenda huko kwa hiyo environment wakasahau. Lakini huyo mkubwa Joyce bado anakumbuka. Wanaweza kutuambia hii nasema hii nasema, anaweza kusoma. Lakini hawa wawili hawakujua vizuri.
0: Wani wenzetu hawa sasa.
2: Kazenu hawa kujua sana.
1: Napenda kumuuliza jambo hili mama, kwamba unadhani maisha ya mumeo hapa Japani kwa namna fulani yameacha alama kwenye kwako wewe na familia yako?
2: Kabisa, yalikuwa yameacha alama kwa kazi hiyo alifanya, na tena vile tulipotuma ujumbe vile walipokea huo ujumbe wakatujibu, ilidhihirisha kwamba walikuwa na mwenzi. Na hivyo sasa, at least kujua hivyo, imetusaidia.
3: Pia ningependa tu kusema kwamba nimefurahi kwamba umekuja kututembelea hapa. Na pia ningependa kukupa wewe na familia yako pole kwa mtindo uliopata.
2: Asante. Yote yamefanyika kwa hisani yao, kwa sababu mmoja wao alisema kwamba anakumkumbuka. Na walifurahi kutukaribisha. Na sasa kweli asante zetu kubwa zinaenda kwenu. Kwa kipindi kwa nini kwa studio ya NHK. Kwa sababu miaka 30 na sio muda mrefu. Na bado wanamkumbuka. Tumeshukuru sana.
3: Asante
0: sana. Na mama saizi unaishi nchi gani?
2: Sasa mimi saizi naishi Nairobi.
0: Upo Nairobi, Kenya?
2: Niko Nairobi na niko tena mashinani. Kwetu ni Bondo.
0: Na wadogo zangu nao wako Nairobi.
2: Kila mtu anaishi kivyake.
0: Mwingine mwana anazungumza kama Marekani hivi.
2: Walienda wakasoma vile walikuwa nataka, sasa wameishia huko nje. Waliishia huko nje wakapata hizo kazi za nje. Na wakati huu ndio wakati wa kutafuta, bado wako na nguvu, acha waendelee. Wakiwa wazee kama mimi, labda baridi za nje zitakuwa zimewafukuza warudi.
0: Hongera sana kwa kuwa mmewafungulia fursa. Watoto na wenyewe wanajitafuta katika mataifa tofauti. Na wanafurahia maisha tu.
2: Wanafurahia maisha, na ningesihi kila mtu kipata nafasi, fursa kama hii, invest kwa watoto, kwa future generation. Hukuja kufata raha, hukuja kwa nini? Kwa sababu watu wengi ukija hapa, labda ni wewe ulikuwa ile chance, ilikuwa ni familia yako ilikuwa nangojea kumwainua. Sasa hata ukija furahia maisha, lakini jua umepewa pia jukumu kuwainua wale uliowaacha nyuma. Ndio ningewaambia kila msikilizaji. Itakuwa ni vibaya ukitoka tena mambo yawe vile ulikuwa umeacha ukija.
0: Kuna msemo mmoja wa sisi wa Kristo tunasema, mimi nipungue,
2: wewe uongezeke.
0: Ndio. Sawa. Nikushukuru sana Mama Gladys Okoth. Shukrani sana na karibu tena Japani, karibu tena NHK, na wadogo zangu pia wakipata nafasi kwingine waje.
2: Asante, nimeshukuru sana kupokelewa hapa na kupatiwa hii fursa ya kunena nanyi kidogo. Asante.
0: Tushukuru sana kwa simulizi nzuri na mawaidha mazuri. Tunashukuru sana.
2: Asante.
0: Na basi, msikilizaji, tunahitimisha mazungumzo yetu na mama yetu Gladys Okoth. Huyu ni mke wa aliyewahi kuwa mtangazaji hapa, Rafael Okoth, ambaye pia ametangulia mbele za haki, lakini ni njia yetu sote. Basi hatuna ziada, nikushukuru sana Fred Kinwaka kwa kuwa pamoja.
4: Asante sana.
0: Radhia Suzuki pia.
2: Asante.
0: Na wewe msikilizaji, asante na kwaheri kwa sasa.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili idha ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 7, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu Juni 8. Katika ukumbi wa leo tunakuletea mahojiano na Gladys Okothi, aliyefanya kazi katika ubalozi wa Kenya nchini Japani takribani miaka 30 iliyopita. Mama huyu alitembelea studio za idha ya Kiswahili kutokana na sababu malumu. Ameelezea tajriba yake ya kuishi nchini Japani. Mimi ni Mbozi Katala, nitakuwa na Razia Suzuki pamoja na
1: Frederick Nwaka.
0: Naam. Na wewe msikizaji, karibu tuwe sote mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Namba si Nwaka. Sasa jahazi la ukumbi ni lako kuanzia wiki ijayo nadhani.
1: Bila shaka, na mimi wanasema kama ni kijiti nakipokea kutoka kwa Kombozi kuendeleza gurudumu hili la ukumbi wa Jumapili

0: idhaa Kiswahili ya NHK World Japan.
1: Tumekuwa na wasikilizaji wa muda mrefu na wa sasa, pengine nini watarajie kutoka kwako?
0: Kikubwa zaidi watarajie ufanisi katika kazi, lakini pia kuwaletea taarifa mbalimbali na mahojiano kama ilivyo dhima ya kipindi hiki, ya watu kuweza kuelezea tajiriba zao za maisha, kazi, mafanikio mbalimbali ambayo wameyapata ama wakiwa Japan ama wakiwa wanafanya kazi kwa namna moja ama nyingine inayohusu ushirikiano baina ya Japani na mataifa yao. Na wao pia kama wasikilizaji wana nafasi ya kuwa sehemu ya kufanikisha matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan.
1: Na sasa ni mara pili tunakuwa wote studio, unaonaje?
0: Studio ni nzuri, ya kisasa naweza kusema hivyo, ambayo inakupa fursa mtangazaji kufanya kazi katika mazingira ambayo ni rafiki na ambayo pia anaweza kukuongezea ufanisi katika kazi yako.
1: Sawa, basi Nwaka, asante sana. Pia utaendelea kuwaletea uhondo mzuri kabisa katika ukumbi huu wa Jumapili kadri siku zinavyokwenda. Na sasa tupate mahojiano tuliyokuandalia. Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, karibu katika matangazo yetu. Na hii leo tuna bahati nzuri pia kukutana na mama yetu Gladys Okoth. Huyu ni mke wa aliyewahi kuwa mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, Bwana Rafael Okoth. Tumepata bahati ya kutembelewa na mke wake na atatueleza mengi kuhusiana na tajiriba yake ya kufika Tokyo na mambo kama hayo. Nitakuwa na Razia Suzuki, pia nitakuwa na Frederick Nwaka. Mama, karibu sana.
2: Asante.
1: Mama, mlifika lini Japani?
2: Japani tumefika mwishoni wa mwaka wa 1986, haswa Novemba. Tukafika hapa mwezi wa Novemba. Nilitangulia kuja, ndiyo mzee akafuata baadaye. Kwa nimetumwa hapa kufanya kazi kwenye ubalozi wa Kenya.
1: Aha, kumbe wewe ndio ulitangulia?
2: Mimi ndio nitangulia.
1: Na mzee naye
2: akatufuata sasa mwaka ulio nini, mwaka wa 87 mwezi wa 8, kwa sababu alikuwa mwalimu. Sasa lazima angefanya mambo, kuna mambo mengi angefanya ndio apate ruhusa.
1: Aha,
2: ayakubaliwe kuja. So alitufuata mwaka wa 87 mwezi wa 8.
1: Nimeona umeambatana na jeshi lako hapa, watoto watatu. Kipindi hicho ulikuwa na mtoto mmoja ama?
2: Nilikuwa na wawili, nilikuja nao. Lakini huyu kitinda mimba pia nilikuwa nimembeba. Akazaliwa hapa baada ya miezi kama 4.
1: Sawa, kabla sijamwachia Razia na kuuliza, na ilikuwaje baba akaanza kufanya kazi NHK?
2: Mzee Rafaeli alikuwa mwalimu, trained mwalimu. Sasa tulipofika balozi akawa anashangaa, sasa mwalimu trained nitafanya naye nini kwa nyumba? Ikawa kwamba kulikuwa na group ilikuja kutu interview. Wakati huo Japani kulikuwa na hii process ya internationalization. Walikuwa wajue mila za watu wa nje. Sasa kukawa na hiyo fursa, wakatufanyia interview. Haikupita siku mbili NHK ikapiga simu.
1: Wow.
2: Ubalozini kama angependa kuungana na NHK hapa. Ndio akapata hiyo kazi
1: bila kusita.
2: Hangeweza kusita.
0: Mimi napenda kufahamu hapo Mbozi kwamba mgeni wetu, ilikuwaje taarifa zilipokuja kwamba mumeo sasa anatakiwa kafanye kazi NHK? Na yeye alikuwa ni mwalimu kule nchini Kenya.
2: Kuwa mwalimu nchini Kenya, ndio sasa unajua niliposema kwamba alichukua muda, alikuwa apate ruhusa kutoka Ministry of Education. Ajue akipata hiyo ruhusa, bado akirudi nyumbani ataweza kuendelea. Otherwise kama angependa kuendelea, haingekuwa na apange kuwa any reason ya kutafuta hiyo
1: ruhusa.
2: Tunasema leave of absence. Lazima angepewa leave of absence ndio afike hapa.
3: Miaka 30 iliyopita labda ndo ulifika Japani kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo utamaduni ni tofauti kwetu Afrika na Japani. Labda mambo gani ambayo uliyaona yalikushangaza ama kuna kumbukumbu gani?

0: gani za kipindi kile ulivyokuwa Japani ambacho mpaka leo unakumbuka?
1: Kwanza nilipopata barua kwamba nitakuja nikaanza kushangaa na hiyo nchi, sinasikia ilikuwa na vita, kulikuwa na nini, kweli nitakula nini? Tulikuwa tunasikia imebaki jangwa, kuna chakula kweli, nitakuwa napika na nyanya au nini? Sasa kufika hapa nikapata maendeleo ni hali ya juu, ukulima wao ni wa hali ya juu, nikafurahia.
0: Labda tofauti ya kipindi kile na ulivyokuja sasa hivi, ni tofauti gani labda umeziona?
1: Tofauti kwa kikweli, si kuona sana. Kama kuna kitu kimeongezeka ni kwa
0: maendeleo.
1: Maendeleo yakiwa, kwa sababu kulikuwa na kila kitu. Transportation, ile route tulikuwa tunachukua ndio tumetoka asubuhi leo ilikuwa this, ilikuwa hiyo hiyo tu. Shinkansen ilikuwa. Sasa labda maendeleo yamekuwa sana ya kiteknolojia, kwa sababu wakati huo simu ilikuwa tu ni ile kama yetu ya Kenya. Hapakuwa na tovuti, hapakuwa na chochote, lakini wameendelea sana kwa hayo mambo. Sasa maendeleo yamekuwa ni kwa upande huo. Na tena kilichonisangaza ni kwamba maji yao ulikuwa unakunywa tu kutoka kwa tap. Ilikuwa imesafishwa na ikawa ni kwa hali ya juu,
0: moja kwa moja kutoka kwa
1: moja kwa moja kutoka kwenye bomba. Hapo walikuwa wametupita. Na ukitembea usafi.
2: Kwa hiyo usafi hata miaka 30 nyuma ulikuwa hivi.
1: Ilikuwa hivyo. Kwa sababu ukiingia labda msalani utajali yule atakayenifuata. Pia ataipata ikiwa safi,
2: safi bila, kama ulivyokuta.
1: Kama nilivyo mimi pia nilivyoipata. Sasa ni jukumu lako kuliacha likiwa safi vile ulizoea. Sasa hata watoto wangu wananiuliza, mama, kwa nini kila wakati unapanguza panguzi? Kwa sababu hii ndio kaisa ya hapa. Lazima yule ile service umenini umefurahia, yule naye kufuata pia apate ikiwa hivyo. Pia wenyewe wanajali sana maslahi ya wengine. Akitaka kupita, tafadhali nipite. Ya sasa pia na wewe utakuwa umeingilia huo mpangilio kwa urahisi.
2: Mama, ningependa kujua ulikuja na watoto wawili na mwingine ambaye alipata rifti.
1: Na alipata.
2: Umeona. Ilikuwaje malezi ya watoto kipindi hicho? Najua Japani tofauti na nyumbani, ungempigia bibi, nani, shangazi, wangekuja kusaidia. Iliwezaje changamoto hiyo?
1: Iliwezekana kwa sababu serikali inakupa fursa ya kuja na mtu atakaye kusaidia. Atakaye kusaidia, lakini gharama ya huyo mtu ni juu yako wewe mwenyewe. Serikali itanigharamia mimi na familia yangu. Lakini hiyo fursa ya kumleta mtu wanakupatia. Na kila wakati hizi mabalozi wanajua, anapewa kibali kwa urahisi sana mtu anayekuja kumsaidia, mtu ambaye amekuja kazi nchini au kwa nchi yoyote utapatiwa.
0: Na lugha ya Kijapani, labda kulikuwa kuna changamoto yoyote?
1: Kulikuwa. Lugha kulikuwa. Kulikuwa na wakati huo najua kwamba walikuwa bado wako closed sana. Wa Afrika walikuwa tuko wachache. Sasa ukipita wanakuangalia. Sasa hiyo ndio ilikuwa inatatanisha, wanakuangalia. Na kwamba sisi unajua tuko warefu kuwaliko. Hiyo pia ilikuwa patia tatanisha. Sasa shida iliyokuwa kubwa ni kwa mzee Rafael. Alikuwa mrefu. Sasa akipita kila mtu anamuona huyo. Sasa hayo alikuwa yanatushangaza, lakini pia utakuwa unakumbuka kwamba ulikuja kazini. Lazima ufanye hiyo kazi yako. Sasa tulikuwa lazima tuzoe. Tulikuwa lazima tuzoe. Kichakula, chakula chao mimi mwenyewe sili samaki wa bahari. Chakula nyingi hapa ni samaki wa bahari. Lakini kulikuwa uzuri kwamba upate kuku, upate nyama. Yes, chakula ungeweza kuwa na shida yoyote. Ukija kwenye mboga mboga, kulikuwa na mboga zingine zinafanana na sukuma. Na tukaa tuko sawa.
3: Sukuma wiki.
1: Sukuma wiki. So, na pia wale waliotutangulia katika hizi zetu, tulikuwa na walikuwa wameshajua mahali pa kununua chakula. Hata unga tulikuwa tunapata, unga wa ugali. Sasa tulikuwa tunaendeleza maisha yetu kama vile tulikuwa nyumbani.
0: Lakini ulishajaribu labda chakula cha huku, labda chakula cha Wajapani wenyewe, labda kwenda kwenye migahawa?
1: Tulikuwa tunakula, lakini meza yangu ziliishia tu
0: kwenye kuku na nyama.
1: Lakini sio samaki wake. Watoto wanapenda samaki za bahari.
0: Wa sushi, wa samaki wa bichi.
1: Wa bichi. Sisi tulizoea chakula kinapikwa.
0: Ndio kweli.
3: Mimi na swali moja hapo. Ulikuja kufanya kazi ubalozini. Japani ni mojawapo ya nchi za huku mashariki ya mbali kabisa, Asia,

0: ambazo zilikuwa nchi za mwanzo kulitambua bara la Afrika wakati huo tunapata uhuru, mfano Tanzania, Kenya. Na wewe ulikuja huku kama sehemu ya wanadiplomasia ambao wanaimarisha uhusiano baina ya Japani na mataifa ya Afrika. Unaweza kuzungumziaje uhusiano vile ulivyo kwa sasa baina ya Japani na nchi za Afrika?
1: Uhusiano baina ya Japani na nchi zetu za Kiafrika, kwangu mwenyewe naona umeimarika kuzidi kwa sababu investments zile wamefanya kwetu inadhihirisha kwamba uhusiano unaendelea kuimarika. Kuna investment, wao invest sana kwenye tourism, na sasa kama hawangekuwa belief in us, hawangekuwa wanafanya haya. Kwa wakati ule kulikuwa na watu wanaenda, watalii ndio wanaenda kuangalia kuna nini huko, wanarudi. Lakini uwekezaji sasa pia umekuwa katika utalii, na uwekezaji pia huwa unaimarisha hiyo relationship,
2: mahusiano baina ya
1: nchi hii na nchi ile. Naona imezidi.
3: Mama, umekuja Japani tena na watoto wako watatu, na umetutembelea eneo ambalo mumeo amewahi kufanya kazi, na kwa taarifa ambazo tunazo ni kwamba amefariki dunia. Pole sana.
1: Asante.
3: Kwa nini pengine umependa kurudi tena Japani na watoto?
1: Mara hii kuja sana ilikuwa ni kwamba tupitie zile nyayo alizipitia, tupate kupona. Tuje tuangalie kule alikokuwa nafanya kazi, kwa sababu wakati ule watoto walikuwa ni wadogo, wanaenda shule, naenda kazi, hatukuja hapa. Sasa tumejaribu kule shule zingine alikuwa anafundisha, bado tutapata fursa ya kuenda. NHK hapa alikuwa anakuja kufanya kazi, tuzifuate hizo nyayo. Tuone maisha yake ya kazi yalikuwaje, tuanze kupona pona. Please tuone maisha yetu ya miaka 34 kule ilikuwaje. Kama tungekuwa hapa saa hizi kungekuwa na tofauti. Na bado tukapata kwamba hapa angekuwa tofauti kubwa. Tunaweza kumbuka tulikuwa tunapita hapa tukienda pale, lakini miaka 30 tena ni muda mrefu. Tumekuwa tukisa. Kama hapa angekuwa na maendeleo katika communication, hatungeweza. Lakini saa hizi una map na internet, unaenda kule unajua. Sasa hiyo imetusaidia sana.
3: Kwa watoto wako pia wengi najua wamesoma hapa, si ndio?
1: Walianzia hapa wakiwa wachanga.
3: Kwa hiyo wanakichapa Kijapani bila shida.
1: Walikuwa kwenye shule international. Sasa walikuwa hawazungumzi sana Kijapani, lakini walikuwa wamejua ile ya kusalimiana. Unajua ukiwa mtoto umeenda huko kwa hiyo environment, wakasahau. Lakini huyu mkubwa Joyce bado anakumbuka. Wanaweza kutuambia hii inasema anaweza kusoma. Lakini hao wawili hawakujua vizuri.
3: Wenzetu hawa sasa.
1: Kazenu hawa hawakujua sana.
0: Napenda kumuuliza jambo hili mama, kwamba unadhani maisha ya mumeo hapa Japani kwa namna fulani yameacha alama kwenye kwako wewe na familia yako?
1: Kabisa. Alikuwa ameacha alama kwa kazi hiyo alifanya, na tena vile tulipotuma ujumbe, vile walipokea huo ujumbe, wakatujibu, ilidhihirisha kwamba walikuwa na mwenzi. Na hivyo sasa, at least kujua hivyo, imetusaidia.
2: Pia ningependa tu kusema kwamba nimefurahi kwamba umekuja kututembelea hapa, na pia ningependa kukupa wewe na familia yako pole kwa mtindo uliopata.
1: Asante. Yote yamefanyika kwa hisani yao, kwa sababu mmoja wao alisema kwamba anakumkumbuka. Na walifurahi kutukaribisha. Na sasa kweli asante zetu kubwa zinaenda kwenu. Kwa studio ya NHK. Kwa sababu miaka 30 na sio muda mrefu. Sasa bado wanamkumbuka. Tumeshukuru sana.
2: Asante.
3: Na mama, saizi unaishi nchi gani?
1: Sasa mimi saizi naishi Nairobi.
3: Upo Nairobi, Kenya?
1: Niko Nairobi na niko tena mashinani. Kwetu ni Bondo.
3: Na wadogo zangu nao wako Nairobi.
1: Kila mtu anaishi kivyake.
3: Mwingine mwana anazungumza kama Marekani hivi. Kana jizo dada yangu.
1: Walienda wakasoma vile walikuwa nataka, sasa wameishia huko nje. Waliishia huko nje wakapata hizo kazi za nje. afya, na wakati huu ndio wakati wa kutafuta, bado wako na nguvu, acha waendelee. Yeah. E, wakiwa wazee kama mimi labda baridi za nje zitakuwa zimewafukuza warudi.
3: Hongera sana kwa kuwa mmewafungulia fursa. Yeah. Watoto na wenyewe wanajitafuta katika mataifa tofauti na wanafurahia maisha tu.
1: Wanafurahia maisha, na ningesihi kila mtu kipata nafasi, fursa kama hii, invest kwa watoto, kwa nini, kwa future generation. Hukuja kufata raha, hukuja nini, kwa sababu watu wengi ukija hapa labda ni wewe ulikuwa ile chance, ilikuwa ni familia yako ilikuwa nangojea kumwainua. Sasa hata ukija furahia maisha, lakini jua umepewa pia jukumu kuwainua wale uliowaacha. Ndio ningewaambia kila, ningemwambia kila msikilizaji, itakuwa ni vibaya ukitoka tena tena mambo yawe vile ulikuwa umeacha ukija.
3: Kuna msemo mmoja wa sisi wa Kristo tunasema, mimi nipungue,
1: wewe uongezeke.
3: Ndio. Sawa sawa. Nikushukuru sana Mama Gladys Okoth. Shukrani sana na karibu tena Japani, karibu tena NHK, na wadogo zangu pia wakipata nafasi kwa nyingine waje.
1: Waje. Asante, nimeshukuru sana kupokelewa hapa na kupatiwa hii fursa ya kunena nanyi kidogo. Asante.
3: Tushukuru sana kwa simulizi nzuri na mawaidha mazuri. Tunashukuru sana.
1: Asante.
3: Namba si msikilizaji, tunahitimisha mazungumzo yetu na mama yetu Gladys Okoth. Huyu ni mke wa aliyewahi kuwa mtangazaji hapa Rafael Okoth, ambaye pia ametangulia mbele za haki, lakini ni njia yetu sote. Basi hatuna ziada, nikushukuru sana Fred Kinwaka kwa kuwa pamoja.
0: Asante sana.
3: Radhia Suzuki pia.
1: Asante.
3: Na wewe msikilizaji, asante na kwaheri kwa sasa.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 7, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu Juni 8. Katika ukumbi wa leo tunakuletea mahojiano na Gladys Okothi, aliyefanya kazi katika ubalozi wa Kenya nchini Japani takriban miaka 30 iliyopita. Mama huyu alitembelea studio za idhaa ya Kiswahili kutokana na sababu maalum. Ameelezea tajriba yake ya kuishi nchini Japani. Mimi ni Mbozi Katala, nitakuwa na Razia Suzuki pamoja na
1: Frederick Nwaka.
0: Naam. Na wewe msikizaji, karibu tuwe sote mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Namba si Nwaka. Sasa jahazi la ukumbi ni lako kuanzia wiki ijayo nadhani.
1: Bila shaka, na mimi wanasema kama ni kijiti nakipokea kutoka kwa Kombozi kuendeleza gurudumu hili la ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan.
0: Tumekuwa na wasikilizaji wa muda mrefu na wa sasa, pengine nini watarajie kutoka kwako?
1: Kikubwa zaidi watarajie ufanisi katika kazi, lakini pia kuwaletea taarifa mbalimbali na mahojiano kama ilivyo dhima ya kipindi hiki ya watu kuweza kuelezea tajriba zao za maisha, kazi, mafanikio mbalimbali ambayo wameyapata ama wakiwa Japan ama wakiwa wanafanya kazi kuna mmoja mwingine inayohusu ushirikiano baina ya Japani na mataifa yao. Na wao pia kama wasikilizaji wana nafasi ya kuwa sehemu ya kufanikisha matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan.
0: Na sasa ni mara pili tunakuwa wote studio, unaonaje?
1: Studio ni nzuri ya kisasa, naweza kusema hivyo, ambayo inakupa fursa mtangazaji kufanya kazi katika mazingira ambayo ni rafiki na ambayo pia anaweza kukuongezea ufanisi katika kazi yako.
0: Sawa, basi Nwaka, asante sana. Pia utaendelea kuwaletea uhondo mzuri kabisa katika ukumbi huu wa Jumapili kadri siku zinavyokwenda. Na sasa tupate mahojiano tuliyokuandalia. Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, karibu katika matangazo yetu. Na hii leo tuna bahati nzuri pia kukutana na mama yetu Gladys Okothi. Huyu ni mke wa aliyewahi kuwa mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, Bwana Rafael Okothi. Tumepata bahati ya kutembelewa na mke wake na atatueleza mengi kuhusiana na tajiriba yake ya kufika Tokyo na mambo kama hayo. Nitakuwa na Razia Suzuki, pia nitakuwa na Frederick Nwaka. Mama, karibu sana.
2: Asante.
0: Mama, mlifika lini Japani?
2: Japani tumefika mwishoni wa mwaka wa 1986, aswa Novemba. Tukafika hapa mwezi wa Novemba. Nilitangulia kuja, ndiyo mzee akafuata baadaye. Kwa nimetumwa hapa kufanya kazi

0: tumboni.
1: Ah,
0: akazaliwa hapa baada ya miezi kama mine.
1: Sawa, kabla sijamwachia Razia na kuuliza, na ilikuwaje baba akaanza kufanya kazi NHK?
0: Mzee Rafaeli alikuwa mwalimu, trained mwalimu. Sasa tulipofika balozi akawa anashangaa, sasa mwalimu trained nitafanya naye nini kwa nyumba? ikawa kwamba kulikuwa na group ilikuja kutu interview. Wakati huo Japani kulikuwa na hii process ya internationalization. Walikuwa wajue mila za watu wa nje. Sasa kukawa na hiyo fursa, wakatufanyia interview. Haikupita siku mbili NHK ikapiga simu.
1: Wow.
0: Ubalozini kama angependa kuungana na NHK hapa. Ndio akapata hiyo kazi
1: bila kusita.
0: Angeweza kusita.
2: Mimi napenda kufahamu hapo Mbozi kwamba mgeni wetu, ilikuwaje taarifa zilipokuja kwamba mumeo sasa anatakiwa kufanya kazi NHK? Na yeye alikuwa ni mwalimu kule nchini Kenya.
0: Kuwa mwalimu nchini Kenya, ndio sasa unajua niliposema kwamba alichukua muda, alikuwa apate ruhusa kutoka Ministry of Education. Ajue akipata hiyo ruhusa, bado akirudi nyumbani ataweza kuendelea. Otherwise kama angependa kuendelea, haingekuwa na apange kuwa any reason ya kutafuta hiyo
1: ruhusa.
0: Tunasema leave of absence. Lazima angepewa leave of absence ndio afike hapa.
3: Miaka 30 iliyopita labda ndo ulifika Japani kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo utamaduni ni tofauti kwetu Afrika na Japani. Labda mambo gani ambayo uliyaona yalikushangaza, ama kuna kumbukumbu gani za kipindi kile ulivyokuwa Japani ambacho mpaka leo unakumbuka?
0: Kwanza nilipopata barua kwamba nitakuja, nikaanza kushangaa na hiyo nchi, sinasikia ilikuwa na vita, kulikuwa na nini, kweli nitakula nini? Tulikuwa tunasikia imebaki jangwa, kuna chakula kweli, nitakuwa napika na nyanya
1: au nini?
0: Sasa kufika hapa nikapata maendeleo ni hali ya juu, kulima wao ni wa hali ya juu, nikafurahia.
3: Labda tofauti ya kipindi kile na ulivyokuja sasa hivi, ni tofauti gani labda umeziona?
0: Tofauti kwa kikweli si kuona sana. Kama kuna kitu kimeongezeka ni kwa
3: maendeleo.
0: Maendeleo yakiwa, kwa sababu kulikuwa na kila kitu. Transportation, ile route tulikuwa tunachukua ndio tumetoka asubuhi leo ilikuwa hiyo tu. Shinkansen ilikuwa. Sasa labda maendeleo yamekuwa sana ya kiteknolojia, kwa sababu wakati huo simu ilikuwa tu ni ile kama yetu ya Kenya. Hapakuwa na tovuti, hapa kwa na chochote, lakini wameendelea sana kwa hayo mambo. Sasa maendeleo yamekuwa ni kwa upande huo. Na tena kilichonisangaza ni kwamba maji yao ulikuwa unakunywa tu kutoka kwa tap. Ilikuwa imesafishwa na ikawa ni kwa hali ya
3: moja kwa moja kutoka
0: moja kwa moja kutoka kwenye bomba. Hapo walikuwa wametupita. Na ukitembea usafi.
1: Kwa hiyo usafi hata miaka 30 nyuma ulikuwa hivi.
0: Ilikuwa hivyo. Kwa sababu ukiingia labda msalani, utajali yule atakayenifuata. Pia ataipata ikiwa safi
1: vile kama ulivyokuta.
0: Kama mimi pia nilivyoipata. Sasa ni jukumu lako kuliacha likiwa safi vile ulizoea. Sasa hata watoto wangu wananiuliza, mama, kwa nini kila wakati unapanguza? Kwa sababu hii ndio kaisa ya hapa. Lazima yule ile service umefurahia, yule naye kufuata pia apate ikiwa hivyo. Pia wenyewe wanajali sana maslahi ya wengine. Akitaka kupita, tafadhali nipite. Ya sasa pia na wewe utakuwa umeingilia huo mpangilio kwa urahisi.
1: Mama, ningependa kujua ulikuja na watoto wawili na mwingine ambaye alipata rifti.
0: Nalipata.
1: Umeona. Ilikuwaje malezi ya watoto kipindi hicho? Najua Japani tofauti na nyumbani, ungempigia bibi, nani, shangazi, wangekuja kusaidia. Iliwezaje changamoto hiyo?
0: Iliwezekana kwa sababu serikali inakupa fursa ya kuja na mtu atakaye kusaidia. Atakaye kusaidia, lakini gharama ya huyo mtu ni juu yako wewe mwenyewe. Serikali itanigharamia mimi na familia yangu. Lakini hiyo fursa ya kumleta mtu wanakupatia. Na kila wakati hizi mabalozi wanajua, anapewa kibali kwa urahisi sana mtu anayekuja kumsaidia, mtu ambaye amekuja kazi nchini au kwa nchi yoyote utapatiwa.
3: Na lugha ya Kijapani labda

0: kulikuwa kuna changamoto yoyote?
1: Ah, kulikuwa. Longa, kulikuwa. Kulikuwa na wakati huo najua kwamba walikuwa bado wako closed sana. Wa Afrika walikuwa tuko wachache, tulikuwa tuko wachache. Sasa ukipita unakuangalia. Sasa hiyo ndio ilikuwa inatatanisha, unakuangalia. Na kwamba sisi unajua tuko warefu kuwaliko.
2: Mm.
1: Eh, hiyo pia ilikupatia tatizo. Sasa shida iliyokuwa kubwa ni kwa mzee Rafael.
2: Mm.
1: Alikuwa mrefu. Sasa akipita kitu mtu anaona huyo. Sasa hayo alikuwa yanatushangaza, lakini pia utakuwa unakumbuka kwamba ulikuja kazini.
2: Mm.
1: Lazima ufanye hiyo kazi yako. Sasa tulikuwa lazima tuzoe. Mm. Tulikuwa lazima tuzoe chakula chao. Mimi mwenyewe sili samaki wa bahari.
0: Mm.
1: Chakula nyingi hapa ni samaki wa bahari. Mm. Lakini kulikuwa uzuri kwamba upate kuku. Mm. Upate nyama. Yes, chakula ungeweza kuwa na shida yoyote. Mm. Ukija kwenye mboga, kulikuwa na mboga zingine zinafanana na sukuma.
2: Mm, mm.
1: Na tukawa tuko sawa.
3: Sukuma wiki.
1: Sukuma wiki. So, na pia wale waliotutangulia katika hizi zetu, tulikuwa na walikuwa wameshajua mahali pa kununua chakula.
2: Mm.
1: Hata unga tulikuwa tunapata, unga wa ugali.
2: Mm.
1: Sasa tulikuwa tunaendeleza maisha yetu kama vile tulikuwa nyumbani.
0: Mm. Lakini ulishajaribu labda chakula cha huku, labda chakula cha wa Japani wenyewe, labda
1: kwenda kwenye migahawa. Tulikuwa tunakula.
0: Mm.
1: Lakini meza yangu ziliishia tu
0: kwenye kuku na nyama.
1: Ehe, lakini sio samaki wake. Hao watoto wanapenda samaki za bahari.
0: Hao wa sushi, samaki wa bichi.
1: Wa bichi. Sisi tulizoea chakula kinapikwa.
0: Ndio
3: kweli. Mimi na swali moja hapo. Ulikuja kufanya kazi ubalozini.
1: Mm-hmm.
3: Japani ni mojawapo ya nchi za huku mashariki ya mbali kabisa Asia ambazo zilikuwa nchi za mwanzo kulitambua bara la Afrika wakati wote tunapata uhuru, mfano mm-hmm. Tanzania, Kenya. Na wewe ulikuja huku kama sehemu ya wanadiplomasia ambao wanaimarisha uhusiano baina ya Japani na mataifa ya Afrika. Unaweza kuzungumziaje uhusiano vile ulivyo kwa sasa baina ya Japani na nchi za Afrika?
1: Uhusiano wao uhusiano baina ya Japani na nchi zetu za Kiafrika, kwangu mwenyewe naona umeimarika kuzidi kwa sababu investments zile wamefanya kwetu inadhihirisha kwamba uhusiano unaendelea kuimarika. Kuna investment, wao invest sana kwenye tourism, na sasa kama hawangekuwa belief in us, hawangekuwa wanafanya haya. Kwa wakati ule kulikuwa na watu wanaenda, watalii ndio wanaenda kuangalia kuna nini huko, wanarudi.
0: Mm.
1: Lakini uwekezaji sasa pia umekuwa. Mm. Na uwekezaji pia huwa unaimarisha hiyo relationship.
0: Mm. Uhusiano baina ya
1: nchi hii na nchi ile. Naona imezidi.
2: Mama, umekuja Japani tena na watoto wako watatu. Na umetutembelea eneo ambalo mumeo amewahi kufanya kazi. Na kwa taarifa ambazo tunazo ni kwamba amefariki dunia, pole sana.
1: Asante.
2: Kwa nini pengine umependa kurudi tena Japani na watoto?
1: Mara hii kuja sana ilikuwa ni kwamba tupitie zile nyayo alizipitia, tupate kupona. Tuje tuangalie kule alikokuwa anafanya kazi, kwa sababu wakati ule watoto walikuwa ni wadogo, wanaenda shule, naenda kazi, hatukuja hapa. Sasa tumejaribu kule shule zingine alikuwa anafundisha, bado tutapata fursa ya kuenda. NHK hapa alikuwa anakuja kufanya kazi. Tuzifuate hizo nyayo. Tuone maisha yake ya kazi yalikuwaje. Tuanze kupona pona. At least tuone maisha yetu ya miaka 34 kule ilikuwaje. Kama tungekuwa hapa saa hizi kungekuwa na tofauti. Na bado tukapata kwamba hapa angekuwa tofauti kubwa. Tunaweza kumbuka tulikuwa tunapita hapa tukienda pale, lakini miaka 30 tena ni muda mrefu. Tumekuwa tukisa kama pange kuwa na maendeleo katika communication, hatungeweza. Lakini saa hizi una map na internet, unaenda kule unajua. Sasa hiyo imetusaidia sana.
2: Kwa watoto wako pia wengi najua wamesoma hapa, si ndio?
1: Walianzia hapa wakiwa wachanga.
2: Kwa hiyo wanakichapa Kijapani bila shida.
1: Walikuwa kwenye shule international. Sasa walikuwa hawazungumzi sana Kijapani, lakini walikuwa wamejua ile ya kusalimiana. Unajua ukiwa mtoto umeenda huko kwa hiyo environment wakasahau. Lakini huyu mkubwa Joyce bado anakumbuka. Wanaweza kutuambia hii nasema hii, anaweza kusoma. Lakini hawa wawili hawakujua vizuri.
2: Wani wenzetu hawa sasa.
1: Kazenu hawa wakujua sana.
3: Penda kumuuliza jambo hili mama kwamba unadhani maisha ya mumeo hapa Japani kwa namna fulani yameacha alama kwenye kwako wewe na familia yako?
1: Kabisa. Alikuwa ameacha alama kwa kazi hiyo alifanya, na tena vile tulipotuma ujumbe vile walipokea huo ujumbe wakatujibu, ilidhihirisha kwamba walikuwa na mwenzi. Na hivyo sasa, at least kujua hivyo imetusaidia.
0: Pia ningependa tu kusema kwamba nimefurahi kwamba umekuja kututembelea hapa na pia ningependa kukupa wewe na familia yako pole kwa mtindo uliopata.
1: Asante. Yote yamefanyika kwa hisani yao, kwa sababu mmoja wao alisema kwamba anakumkumbuka na walifurahi kutukaribisha. Na sasa kweli asante zetu kubwa zinaenda kwenu. Kwa kipindi kwa nini kwa studio ya NHK. Kwa sababu miaka 30 na sio muda mrefu, bado wanamkumbuka. Tumeshukuru sana.
0: Asante
2: sana. Na mama saizi unaishi nchi gani?
1: Sasa mimi saizi naishi Nairobi.
2: Upo Nairobi Kenya?
1: Niko Nairobi na niko tena mashinani. Kwetu ni Bondo.
2: Na wadogo zangu nao wako Nairobi.
1: Kila mtu anaishi kivyake.
2: Mwingine mwana anazungumza kama Marekani hivi. Kama jizo dada yangu.
1: Walienda wakasoma vile walikuwa nataka, sasa wameishia huko nje. Waliishia huko nje wakapata hizo kazi za nje. Yeah, na wakati huu ndio wakati wa kutafuta, bado wako na nguvu, acha waendelee. Wakiwa wazee kama mimi, labda baridi za nje zitakuwa zimewafukuza warudi.
2: Hongera sana kwa kuwa mmewafungulia fursa. Watoto na wenyewe wanajitafuta katika mataifa tofauti na wanafurahia maisha tu.
1: Wanafurahia maisha, na ningesii kila mtu kipata nafasi, fursa kama hii, invest kwa watoto, kwa future generation. Hukuja kufata raha, kwa nini? Kwa sababu watu wengi ukija hapa, labda ni wewe ulikuwa ile chance, ilikuwa ni familia yako ilikuwa nangojea kumwainua.
2: Ni kweli.
1: Sasa hata ukija furahia maisha, lakini jua umepewa pia jukumu kuwainua wale uliowaacha nyuma. Ndio ningemwambia kila msikilizaji. Itakuwa ni vibaya ukitoka tena mambo yawe vile ulikuwa umeacha ukija.
2: Kuna msemo mmoja wa sisi wa Kristo tunasema, mimi nipungue,
1: wewe uongezeke.
2: Ndio. Sawa. Nikushukuru sana Mama Gladys Okoth. Shukrani sana na karibu tena Japani, karibu tena NHK, na wadogo zangu pia wakipata nafasi kwingine waje.
1: Waje. Asante. Nimeshukuru sana kupokelewa hapa na kupatiwa hii fursa ya kunena nanyi kidogo. Asante.
2: Tushukuru sana kwa simulizi nzuri na mawaidha mazuri. Tunashukuru sana.
1: Amen. Asante.
2: Namba si msikilizaji, tunahitimisha mazungumzo yetu na mama yetu Gladys Okoth. Huyu ni mke wa aliyewahi kuwa mtangazaji hapa, Rafael Okoth, ambaye pia ametangulia mbele za haki, lakini ni njia yetu sote. Basi hatuna ziada. Nikushukuru sana Fred Kinwaka kwa kuwa pamoja.
3: Asante sana.
2: Radhia Suzuki pia.
0: Asante.
2: Na wewe msikilizaji, asante na kwaheri kwa sasa.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 7, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu Juni 8. Katika ukumbi wa leo tunakuletea mahojiano na Gladys Okothi, aliyefanya kazi katika ubalozi wa Kenya nchini Japani takriban miaka 30 iliyopita. Mama huyu alitembelea studio za idhaa ya Kiswahili kutokana na sababu maalum. Ameelezea tajriba yake ya kuishi nchini Japani. Mimi ni Mbozi Katala, nitakuwa na Razi ya Suzuki pamoja na
1: Frederick Nwaka.
0: Naam. Na wewe msikizaji, karibu tuwe sote mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Namba si Nwaka. Sasa jahazi la ukumbi ni lako kuanzia wiki ijayo nadhani.
1: Bila shaka, na mimi wanasema kama ni kijiti nakipokea kutoka kwa Kombozi kuendeleza gurudumu hili la ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan.
0: Tumekuwa na wasikilizaji wa muda mrefu na sasa pengine nini watarajie kutoka kwako?
1: Kikubwa zaidi watarajie ufanisi katika kazi, lakini pia kuwaletea taarifa mbalimbali na mahojiano kama ilivyo dhima ya kipindi hiki ya watu kuweza kuelezea tajriba zao za maisha, kazi, mafanikio mbalimbali ambayo wameyapata ama wakiwa Japan ama wakiwa wanafanya kazi kuna mmoja ama nyingine inayohusu ushirikiano baina ya Japani na mataifa yao. Na wao pia kama wasikilizaji wana nafasi ya kuwa sehemu ya kufanikisha matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan.
0: Na sasa ni mara pili tunakuwa wote studio, unaonaje?
1: Studio ni nzuri ya kisasa, naweza kusema hivyo, ambayo inakupa fursa mtangazaji kufanya kazi katika mazingira ambayo ni rafiki na ambayo pia anaweza kukuongezea ufanisi katika kazi yako.
0: Sawa, basi Nwaka, asante sana. Pia utaendelea kuwaletea uhondo mzuri kabisa katika ukumbi huu wa Jumapili kadri siku

0: zinavyokwenda. Na sasa tupate mahojiano tuliyokuandalia. Na msikizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, karibu katika matangazo yetu. Na hii leo tuna bahati nzuri pia kukutana na mama yetu Gladys Okoth. Huyu ni mke wa aliyewahi kuwa mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, Bwana Rafael Okoth. Tumepata bahati ya kutembelewa na mke wake na atatueleza mengi kuhusiana na tajiriba yake ya kufika Tokyo na mambo kama hayo. Nitakuwa na Razia Suzuki, pia nitakuwa na Frederick Nwaka. Mama, karibu sana.
1: Asante.
0: Mama, mlifika lini Japani?
1: Japani tumefika mwishoni wa mwaka wa 1986, aswa Novemba, na tukafika hapa mwezi wa Novemba. Nilitangulia kuja, ndiyo mzee akafuata baadaye. Kwa nimetumwa hapa kufanya kazi kwenye ubalozi wa Kenya.
0: Aha, kumbe wewe ndio ulitangulia?
1: Mimi ndio nitangulia.
0: Na mzee naye
1: akatufuata sasa mwaka ulio nini, mwaka wa 87 mwezi wa 8. Kwa sababu alikuwa mwalimu, sasa lazima angefanya mambo, kuna mambo mengi angefanya ndio apate ruhusa.
0: Aha,
1: Ayakubaliwe kuja. So alitufuata mwaka wa 87 mwezi wa 8.
0: Nimeona umeambatana na jeshi lako hapa, watoto watatu. Kipindi hicho ulikuwa na mtoto mmoja ama?
1: Nilikuwa na wawili, nilikuja nao. Lakini huyu kitinda mimba pia nilikuwa nimembeba. Akazaliwa hapa baada ya miezi kama 4.
0: Sawa, kabla sijamwachia Razia na kuuliza, na ilikuwaje baba akaanza kufanya kazi NHK?
1: Mzee Rafaeli alikuwa mwalimu, trained mwalimu. Sasa tulipofika balozi akawa anashangaa, sasa mwalimu trained nitafanya naye nini kwa nyumba? Ikawa kwamba kulikuwa na group ilikuja kutu interview. Wakati huo Japani kulikuwa na hii process ya internationalization. Walikuwa wajue mila za watu wa nje. Sasa kukawa na hiyo fursa, wakatufanyia interview. Haikupita siku mbili NHK ikapiga simu.
0: Wow.
1: Ubalozini kama angependa kuungana na NHK hapa. Ndiyo akapata hiyo kazi
0: bila kusita.
1: Hangeweza kusita.
2: Mimi napenda kufahamu hapo Mbozi kwamba mgeni wetu, ilikuwaje taarifa zilipokuja kwamba mumeo sasa anatakiwa kafanye kazi NHK? Na yeye alikuwa ni mwalimu kule nchini Kenya.
1: Kuwa mwalimu nchini Kenya, ndio sasa unajua niliposema kwamba alichukua muda, alikuwa apate ruhusa kutoka Ministry of Education. Ajue akipata hiyo ruhusa, bado akirudi nyumbani ataweza kuendelea. Otherwise kama angependa kuendelea, haingekuwa na apange kuwa any reason ya kutafuta hiyo
0: ruhusa.
1: Tunasema leave of absence. Lazima angepewa leave of absence ndio afike hapa.
3: Miaka 30 iliyopita labda ndo ulifika Japani kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo utamaduni ni tofauti kwetu Afrika na Japani. Labda mambo gani ambayo uliyaona yalikushangaza, ama kuna kumbukumbu gani za kipindi kile ulivyokuwa Japani ambazo mpaka leo unakumbuka?
1: Kwanza nilipopata barua kwamba nitakuja, nikaanza kushangaa na hiyo nchi, sinasikia ilikuwa na vita, kulikuwa na nini, kweli nitakula nini? Tulikuwa tunasikia imebaki jangwa, kuna chakula kweli, nitakuwa napika na nyanya
0: au nini?
1: Sasa kufika hapa nikapata maendeleo ni hali ya juu, ukulima wao ni wa hali ya juu, nikafurahia.
3: Labda tofauti ya kipindi kile na ulivyokuja sasa hivi, ni tofauti gani labda umeziona?
1: Tofauti kwa kikweli si kuona sana. Kama kuna kitu kimeongezeka ni kwa
3: maendeleo.
1: Maendeleo yakiwa, kwa sababu kulikuwa na kila kitu. Transportation, ile route ulikuwa tunachukua ndio tumetoka asubuhi, leo ilikuwa hiyo hiyo tu. Shinkansen ilikuwa. Sasa labda maendeleo yamekuwa sana ya kiteknolojia, kwa sababu wakati huo simu ilikuwa tu ni ile kama yetu ya Kenya. Hapakuwa na tovuti, hapa kwa na chochote, lakini wameendelea sana kwa hayo mambo. Sasa maendeleo yamekuwa ni kwa upande huo. Na tena kikitoni

0: apate ikiwa hivyo. Pia wenyewe wanajali sana maslahi ya wengine. Akitaka kupita, tafadhali nipite. Ya sasa pia na wewe utakuwa umeingilia huo mpangilio kwa urahisi.
1: Mama, ningependa kujua, ulikuja na watoto wawili na mwingine ambaye alipata rifti.
0: Na alipata.
1: Mwona. Ilikuwaje malezi ya watoto kipindi hicho? Najua Japani, tofauti na nyumbani, ungempigia bibi, nani, shangazi, wangekuja kusaidia. Iliwezaje changamoto hiyo?
0: Iliwezekana kwa sababu serikali inakusaidia na kupata fursa ya kuja na mtu atakaye kusaidia. Atakaye kusaidia, lakini gharama ya huyo mtu ni juu yako wewe mwenyewe. Serikali itanigharamia mimi na familia yangu. Lakini hiyo fursa ya kumleta mtu wanakupatia. Na kila wakati hizi mabalozi wanajua, anapewa kibali kwa urahisi sana mtu anayekuja kumsaidia, mtu ambaye amekuja kazi nchini au kwa nchi yoyote utapatiwa.
2: Na lugha ya Kijapani, labda kulikuwa kuna changamoto yoyote?
0: Kulikuwa. Lugha kulikuwa. Kulikuwa na wakati huo najua kwamba walikuwa bado wako closed sana. Wa Afrika walikuwa tuko wachache. Sasa ukipita wanakuangalia. Sasa hiyo ndio ilikuwa inatatanisha, wanakuangalia. Na kwamba sisi unajua tuko warefu kuwaliko. Hiyo pia ilikuwa patia tatanisha. Sasa shida iliyokuwa kubwa ni kwa mzee Rafael. Alikuwa mrefu. Sasa akipita kitu mtu anaona huyo. Sasa hayo alikuwa yanatushangaza, lakini pia utakuwa unakumbuka kwamba ulikuja kazini. Lazima ufanye hiyo kazi yako. Sasa tulikuwa lazima tuzoe. Tulikuwa lazima tuzoe. Kichakula, chakula chao mimi mwenyewe sili samaki wa bahari. Chakula nyingi hapa ni samaki wa bahari. Lakini kulikuwa uzuri kwamba upate kuku, upate nyama. Yes, chakula ungeweza kuwa na shida yoyote. Ukija kwenye mboga mboga, kulikuwa na mboga zingine zinafanana na sukuma. Na tukawa tuko sawa.
3: Sukuma wiki.
0: Sukuma wiki. So, na pia wale waliotutangulia katika hizi zetu, tulikuwa na walikuwa wameshajua mahali pa kununua chakula. Hata unga tulikuwa tunapata, unga wa ugali. Sasa tulikuwa tunaendeleza maisha yetu kama vile tulikuwa nyumbani.
2: Lakini ulishajaribu labda chakula cha huku, labda chakula cha wa Japani wenyewe, labda
0: kwenda kwenye migahawa. Tulikuwa tunakula, lakini meza zangu ziliishia tu kwenye kuku na nyama. Lakini sio samaki wake. Watoto wanapenda samaki za bahari.
2: Wa sushi, samaki wa bichi.
0: Wa bichi. Sisi tulizoea chakula kinapikwa.
2: Ndio
3: kweli. Mimi na swali moja hapo. Ulikuja kufanya kazi ubalozini. Japani ni mojawapo ya nchi za huku mashariki ya mbali kabisa Asia ambazo zilikuwa nchi za mwanzo kulitambua bara la Afrika wakati wote tunapata uhuru, mfano Tanzania, Kenya. Na wewe ulikuja huku kama sehemu ya wanadiplomasia ambao wanaimarisha uhusiano baina ya Japani na mataifa ya Afrika. Unaweza kuzungumziaje uhusiano vile ulivyo kwa sasa baina ya Japani na nchi za Afrika?
0: Uhusiano wao uhusiano baina ya Japani na nchi zetu za Kiafrika, kwangu mwenyewe naona umeimarika kuzidi kwa sababu investments zile wamefanya kwetu inadhihirisha kwamba uhusiano unaendelea kuimarika. Kuna investment, wao invest sana kwenye tourism, na sasa kama hawangekuwa belief in us, hawangekuwa wanafanya. Kwa wakati ule kulikuwa na watu wanaenda, watalii ndio wanaenda kuangalia kuna nini huko, wanarudi. Lakini uwekezaji sasa pia umekuwa katika utalii. Na uwekezaji pia huwa unaimarisha hiyo relationship,
2: mahusiano baina ya
0: nchi hii na nchi ile. Naona imezidi.
1: Mama, umekuja Japani tena na watoto wako watatu na umetutembelea eneo ambalo mumeo amewahi kufanya kazi, na kwa taarifa ambazo tunazo ni kwamba amefariki dunia. Pole sana.
0: Asante.
1: Kwa nini pengine umependa kurudi tena Japani na watoto?
0: Mara hii kuja sana ilikuwa ni kwamba tupitie zile nyayo alizipitia, tupate kupona. Tuje tuangalie kule alikokuwa anafanya kazi, kwa sababu wakati ule watoto walikuwa ni wadogo, wanaenda shule, naenda kazi, hatukuja hapa. Sasa tumejaribu kule shule zingine alikuwa anafundisha, bado tutapata fursa ya kuenda. NHK hapa alikuwa anakuja kufanya kazi, tuzifuate hizo nyayo. Tuone maisha yake ya kazi yalikuwaje, tuanze kupona pona. Please tuone maisha yetu ya miaka 30.

0: nne kule ilikuwaje. Kama tungekuwa hapa saa hizi kungekuwa na tofauti. Na bado tukapata kwamba pangekuwa tofauti kubwa. Tunaweza kumbuka tulikuwa tunapita hapa tukienda pale, lakini miaka 30 tena ni miaka ni muda mrefu tumekuwa tukisa. Kama pangekuwa na maendeleo katika communication hatungeweza. Lakini saa hizi una map na internet, unaenda kule unajua. Sasa hiyo imetusaidia sana.
1: Kwa watoto wako pia wengi na najua wamesoma hapa, si ndio?
0: Walianzia hapa wakiwa wachanga.
1: Kwa hiyo wanakichapa Kijapani bila shida.
0: Walikuwa kwenye shule international. Sasa walikuwa hawazungumzi sana Kijapani, lakini walikuwa wamejua ile ya kusalimiana. Unajua ukiwa mtoto umeenda huko kwa hiyo environment wakasahau sahau. Lakini huyu mkubwa Joyce bado anakumbuka. Wanaweza kutuambia hii nasema hii nasema, anaweza kusoma. Lakini hawa wawili hawakujua vizuri.
1: Wani wenzetu hawa sasa.
0: Kazenu hawa wakujua sana.
2: Penda kumuuliza jambo hili mama, kwamba unadhani maisha ya mumeo hapa Japani kwa namna fulani yameacha alama kwenye kwako wewe na familia yako?
0: Kabisa, yalikuwa yameacha alama kwa kazi hiyo alifanya. Na tena vile tulipotuma ujumbe, vile walipokea huo ujumbe wakatujibu, ilidhihirisha kwamba walikuwa na mwenzi. Na hivyo sasa, at least kujua hivyo, imetusaidia.
3: Pia ningependa tu kusema kwamba nimefurahi kwamba umekuja kututembelea hapa. Na pia ningependa kukupa wewe na familia yako pole kwa mtindo uliopata.
0: Asante. Yote yamefanyika kwa hisani yao, kwa sababu mmoja wao alisema kwamba anakumkumbuka. Na walifurahi kutukaribisha. Na sasa kweli asante zetu kubwa zinaenda kwenu. Kwa kipindi kwa nini kwa studio ya NHK. Kwa sababu miaka 30 na sio muda mrefu. Bado wanamkumbuka. Tumeshukuru sana.
3: Asante
1: sana. Na mama saizi unaishi nchi gani?
0: Sasa mimi saizi naishi Nairobi.
1: Upo Nairobi Kenya?
0: Niko Nairobi na niko tena mashinani. Kwetu ni Bondo.
1: Na wadogo zangu nao wako Nairobi.
0: Kila mtu anaishi kivyake.
1: Mwingine mwana anazungumza kama Marekani hivi. Kana jizo dada yangu.
0: Walienda wakasoma vile walikuwa nataka, sasa wameishia huko nje. Waliishia huko nje wakapata hizo kazi za nje. Na wakati huu ndio wakati wa kutafuta, bado wako na nguvu, acha waendelee. Wakiwa wazee kama mimi, labda baridi za nje zitakuwa zimewafukuza warudi.
1: Hongera sana kwa kuwa mmewafungulia fursa. Watoto na wenyewe wanajitafuta katika mataifa tofauti na wanafurahia maisha tu.
0: Wanafurahia maisha, na ningesii kila mtu kipata nafasi, fursa kama hii, invest kwa watoto, kwa future generation. Hukuja kufata raha, hukuja nini, kwa sababu watu wengi ukija hapa, labda ni wewe ulikuwa ile chance, ilikuwa ni familia yako ilikuwa nangojea kumwainua. Sasa hata ukija furahia maisha, lakini jua umepewa pia jukumu kuwainua wale uliowaacha. Ndio ningewaambia kila msikilizaji. Itakuwa ni vibaya ukitoka tena mambo yao vile ulikuwa umeacha ukija.
1: Kuna msemo mmoja wa sisi wa Kristo tunasema, mimi nipungue,
0: wewe uongezeke.
1: Ndio. Sawa. Nikushukuru sana Mama Gladys Okoth. Shukrani sana na karibu tena Japani, karibu tena NHK. Na wadogo zangu pia wakipata nafasi kwa nyingine waje.
0: Waje. Asante, nimeshukuru sana kupokelewa hapa na kupatiwa hii fursa ya kunena nanyi kidogo. Asante.
1: Tushukuru sana kwa simulizi nzuri na mawaidha mazuri. Tunashukuru sana.
0: Amen. Asante.
1: Namba si msikilizaji, tunahitimisha mazungumzo yetu na mama yetu Gladys Okoth. Huyu ni mke wa aliyewahi kuwa mtangazaji hapa Rafael Okoth, ambaye pia ametangulia mbele za haki, lakini ni njia yetu sote. Basi hatuna ziada, nikushukuru sana Fred Kinwaka kwa kuwa pamoja.
4: Asante sana.
1: Radhia Suzuki pia.
0: Asante.
1: Na wewe msikilizaji, asante na kwaheri kwa sasa.